Och det var i ett fotoalbum där. Ja, och då var det ju Chipsen Kims. Är den norske? Ja eller nej? Med lurer ju på det. Och ring in och fortäll om det och sen en melding på det också. Det är inte vits. Ja, chips är ju gott. Men man kan ju inte äta för mycket av dem för... Ja, man kan ju få en lite underlig kroppsform. Hvis man gir inn på for mye, det vil man jo ikke ha. Vil man vel. Men i alle fall, er det norsk, eller er det utenlandsk, eller hva må det være? Vi lurer, du svarer. Da er vi kommet til Knut Morten Nyberg. Og da er det jo sidebruk, ja. Kjærlek, det er kjærlek. Hva er hans ønskemelodi?

0: det så han då som ringer?
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa säger jag. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

Lasse Stefans, nu och för alltid. Då går man vidare och då är det Else Järmestad Solheim sin tur. Och hur hade ju då ett önske om en sang med taxi. Så då är det hur Björk som har funnit fram en sang till dig. Och då har hur funnit en sang som heter Taxi Taxi. Och då är det Øystein Dolmen som synger den. Så får vi se hur det hörs ut.